Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Diyos, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kaga akon pagbasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Galacia 6:7, dili kamo magtalang, ang Dios indi tiliaw tiawan. Kay bisan ano ang ginasabog sang tawo, inaman ang iya anihon.